0: Ти суть 999 галета су у великом борештофу покренули крати саду. Фестиваль под ведрим небом у парку пред кугом у великом борештофу је настав познат за наступе познатих музичаров из бивше Југославије. Лјетос су га одржали у мало мањем оквиру, чујте већ од Марка Ченара.
1: Na ljetošnjoj Croati Sadi ne stoji samo pozornica na drugom mjestu nego obično i muzički program je drugačiji. Tako, nastupa po prvi put romski bend Romano Rad iz Borte na festivalu u Borištovskom parku. Četiri muzičari oko Ditera Horvata sviraju tradicionalne romske jačke u modernom stilu.

0: Ja moram reći, ja sam duša Simo, a meni se atmosfera ovde jako vidi. Je drugačije, nek poznato, kod smo imali va zadnje leta, ali uživam da je ovako nekako atmosfera familijarna, ugodna, mala, intimna skoro. Meni se jako vidi, moram reći.
1: Je rekao velikoborištovac Stefan Emrich. Letos su pozvali pretežno regionalne bende. Tako je imao gradišćanski band Lady and the Courts svoj prvi javni koncert. Igrali su klasični rock, soul i jazz. Uz poznate jačke su predstavili i vlašću kompoziciju.